Odejmo, odejmoš, odejmoš mas. I ne dikoš mas. Odejmoš mu, kjo odejmoš, i ne dikoš mas. Logarjas mu.